wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzero Mbairi walikudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nalikumerina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya Saude, tina makursu ya enfermage ya Saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administration e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuaria. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzero Mbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyeti na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita.

Apana ndatanga kusenza na Jose Wash munguwa dzinonda kusiya Herminio Hortensio Castelo mazvita ya Portani.